than hún er ljót, breiðir sinn faðm yfir frjálsa drót. Við bjóðum öllum, öllum